0: og það er alveg uppið að við fengjum orðið að morfa orðið fá fábúlið fáfá
1: ef við um að ég má fengja að mig ef við um að ég eitthvað fá
0: beðið fáfá
1: læk ekki ég að fáfá fóðið að beðið fáfá það var þess að kemi að fáfá fóðið að þetta og ég má málið um að
0: það ég tók mjög vart að ég tók mjög fá að þú fau fau
1: fau
0: e tu tu sale fau fau ma le toi fau fau
1: ya no fai ya
0: u ya ta lo fatu lo suma cho sa so lo mua ma ro ma fto mai ye le li fau fa fau fau fau fa unga fa fa unga o mea tas ya Ai va fer per alu de faule a ele ol pa ol la au ele ol la au ole ole a vit fatu fuanga fa un afali a ol fa un afali ol fa un afali oi le por fa por por fa u a ol fa ja lo fa un afali o ja lo fa un afali oi le fa u ol afali a Fau, fau, fau, fau.
1: Mo fai no fape fa fau. E fai ele kai mi kasi uma. Ai a fau fau. Ya, ona e tau de fa le un ole kuya ui. Fau fau e mo fai un mi setem que le dicen a luen
0: y ya y yo le tomo a fau a fau no vinga e chasi de miele te va ya a fau fau no vinga e fai de spico y algo fai de spico algo fai de spico ya le fau fau
1: lo vinga la u tan
0: Ai fa fel fa fa fu dil.
1: Fa fa bu an na po se me pa pen.
0: Na a. Le si ran fa fa e se me fa fa u le ka kan o. Ya.
1: Ya, o le. O le o fa mo na ko mo ya o na le ya ke o.
0: Ora ga ba ko pura si me o me fa fa o me fa fa u a fa fa u la va ngal a
1: yeah
0: fa fa
1: fa fa u
0: a fa fa u la
1: fa pukunga po lo ku fa kasino ni me ke fa pukunga
0: fa fa
1: fa kai ni se kan a me ko kon o le falde fa fa u kro mai nga me nga e le a be ka ka
0: ma za al fa fa u la yanga a ke se ya
1: u le a ka u
0: Fafau. Fafau, fafau. Tao tu la fa tu fu ngalo fu ma fari.
1: Yeah.
0: Ola fi la fa ngal fari ye mi ofau.
1: Oku poko.
0: Oru poto ya.
1: Fai fonga o le hulu e fai ea mpoupe ea pesa o